Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svet okoli sebe.

naše zemlje izgažene i gra džubre i gra stoka. Puteve nam zamet puše, puteve nam zamet puše, puteve nam zamet puše, puteve nam zamet puše. Igra džubre i gra stoka. Игра джубре, игра стока.

kliče me Gandhi. Sivi dnevi, drevi sam svanti. Svi u bandi, kliče me Gandhi. Lutnem se svanti. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin u senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj maš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin u senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema.